finns många slags typer sanger i countrymusikens vidunderliga världen, vet du. Du har trucker songs och du har party songs och du har cheating songs, men hur många arverekkefölgevisor har vi? Jag vet bara om en. Men den kommer det igen nu. Billy Currington är här med People Are Crazy.

0: Ska vi ta en barlåt på en söndag mitt på lysedagen? Ja, det ska vi ut. Vi kan lika gärna göra det. För det att ett eller annat sted sitter ju någon och tar sig en liten ett tjabos och eventuellt med i barsen.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver att hon känner på dålig samvittighet fordi hon vill avsluta förhållet sitt.
3: Nej, det ska du inte tänka på, Monica. Bara sänd en melding och säg att du har funnit en ny.
2: Ja, ja, det är ju helt innanför.
3: Och så bytte du bankförhåll till Penny från Eika Digitalbank. Där fixar du det mesta själv på få minuter.
2: Smack, så får du lönnräkningar och kort över på ny konto. Men vad med X-banken?
3: Penny hjälper dig med att avsluta. Inte någon stress.
2: Fantastiskt.
3: Bara gå in på Penny.no och kom dig vidare. Penny.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Unnskyld?
7: Ja?
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved Sten.

Vi ska höra Zach Bryan sing en ordentlig fin en i sällskap med Kacey Musgraves. Men för vi gör det, stuper vi in på YouTube och hör lite på Kacey Musgraves sista Mexico Honey Old.